0: Тотарона. Радамандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 20.
3: ҳангоми хандидан мо то 20 маротиба бештар ҳаворо нафас мекашем. Ханда на танҳо эҳсоси хуб медиҳад, балки гардиши оксигенро беҳтар карда ба организм фоида мерасонад ва ҳатто мегӯянд ки умри инсонро ҳам дароз мекунад.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
0: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.